spas lupo, plede de vez lupo. La mana se scundre din lei barinor. Tu stalas de veire cum au de mirau. Si mirum pe caire lei radierei nau. Lupo retrubaire ti resta planta. Sa gem pa che faire plura vocata.